Ngala mu madinazi kwebezile mu dilili bad bad ya jelela kwa na magala.